0: こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: 오늘의중요표현은원숭이온천까지부탁합니다
1: 猿の温泉までお願いします。
2: 이걸배우면택시에서행선지를말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
3: 猿の温泉
2: 은원숭이온천이라는뜻입니다。
3: 猿
2: 원숭이하고
3: 온생
2: 온천사이의노는두명사를이어주는조사입니다。앞에명사가뒤에명사를수식하고있죠。
3: 마데
2: 는까지라는뜻의조사입니다。
3: お願いします。
2: 는부탁합니다라는뜻으로의뢰를할때쓰는표현이죠。오늘의포인트입니다。행선지를말할때는장소이름뒤에
3: 마데
2: 를붙이고
3: お願いします。
2: 라고하면됩니다。
4: 네그럼따라서발음해보세요。
3: お願いします。猿の温泉までお願いします。
2: 그럼택시기사와승객이말하는대화예를들어보시죠。
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
2: 뜻을확인할까요？
5: どちらまでですか？
7: 어디까지예요？
3: どちらまで
2: 에
3: どちら
2: 는의문사인데
3: どこ
2: 어디에정중한맛입니다。이어서승객의대답입니다。
6: 空港までお願いします。
7: 공항까지부탁합니다。
3: 空港
2: 는공항이라는뜻인데구고의우와오는길게발음합니다。
7: 그럼따라서발음해보세요。
3: 空港空港までお願いします。
2: 그럼행선지를말하는연습을해볼까요？도쿄스카이트리에가려고택시를탔다고가정해보세요。도쿄스카이트리는
3: 도쿄스카이트리도쿄스카이트리
2: 입니다。자말해보세요。
1: 도쿄스카이트리までお願いします。
7: 택시기사에게메모와지도를보이면서가달라고하는경우도있죠。
2: 그럼지도를보이면서이호텔까지부탁합니다라고말해볼까요？이호텔은
3: 고노호텔고노호텔
2: 입니다。자말해보세요。
5: この호텔までお願いします。
2: 관련어휘코너입니다。오늘대화에나온
3: お願いします。
2: 라는표현의편리한사용법을소개해드리죠。
3: お願いします。
2: 에앞에명사를붙이면부탁을할때사용할수있습니다。예를들어호텔에서체크아웃을하고싶을때는
3: 체크아웃お願いします。
2: 라고합니다。음식점이나카페에서커피를주문하려면커피는
3: コーヒ
2: ー니까
3: コーヒーお願いします。
2: 라고합니다。계산해달라고할때는계산
3: お会計
2: 를써서
3: お会計お願いします。
2: 라고하면됩니다。
7: 네그럼따라서발음해보세요。
3: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: どちらまで？
1: 猿の温泉までお願いします。
0: はい、わかりました。 こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
7: ハルさんの知恵주머니코너입니다。오늘은일본의택시에대해소개해드리죠。
2: 일본의택시는거리에따라요금이정해져서미터기에표시되기때문에기사에게물어볼필요가없습니다
7: 네아주편리하죠택시는어디서탈수있나요
2: 공항이나역호텔관광명소에는대부분택시승강장이있습니다그리고도시에서는빈차가많이달리고있어서손을들어서세울수도있죠택시뒷문은자동문으로기사가열고닫으니까승객자신이열고닫지않도록주의하셔야해요
7: 빈차인지는어떻게구별하죠
2: 빈차일경우대시보드위에한자두글자로그샤빈차라고표시되어있습니다
7: 네미리사진같은걸보고한자를알아두면좋겠네요전화로부를수도있나요
2: 네영어나다른언어로된예약앱도있습니다택시대수가적은지방에서는예약을해놓는게안심이되겠죠
7: 네택시는편리하기는하지만대도시에서는차가밀려서예상보다시간이많이걸리기도하죠
2: 그렇죠차가밀려서오래택시에타고있으면그만큼요금이불어나니까주의하시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
7: 다음시간도많이기대해주세요